0: не поміши.
1: Сервісні інформації.
2: 8 je časova, 18 minuta. Veliki pozdrav, dobro jutro. U nastavku ćemo o servisnim informacijama. Što se tiče izvještaja dežurnih službi, ukupno je 41 pacijent pregledan u službi hitne pomoći, a dežurni ljekari bili su doktorica Dajana Vestenić, doktorica Dragana Dabić i doktorica Anđelka Banjac. Policija u Laktašima protekla 24 časa nije imala intervencija, kao ni laktaški vatrogasci. Komunalno preduzeće obavještava sve svoje potrošače da će se danas odvoziti komunalni otpad u ustaljenom terminu, odnosno između 7 i 15 časova, u naselju u Župi i Slatini. U Srpskoj u protekla 24 časa ukupno je rođeno 17 beba. Što se tiče kvalitete vazduha, indeks kvaliteta ovoga jutra iznosi 45, što nam govori da je indeks kvaliteta vazduha dobar, odnosno vazduh je prihvatljiv za sve kategorije našeg društva. Vrijeme danas, nakon svježijeg jutra, tokom dana sunčano uz promjenljivu oblačnost i toplo, trenutna temperatura u Laktašima je 17 stepeni, maksimalno danas ćemo oko 24.
1: Stanje na putevima.
2: Na putevima u Republici Srpskoj su povoljni vremenski uslovi i saobraćaj se na većini puteva odvija redovno. Kraći zastoji su mogući na dionicama na kojima se izvode radovi i druge naravno druge aktivnosti, a najčešće tamo gdje se privremeno postavlja saobraćajna signalizacija, ona reguliše saobraćaj. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja na svim putnim pravcima. Nemojte zaboraviti da se u Banja Luci dešava evropsko prvenstvo u raftingu Banja Luka i da to uslovljava obustavu saobraćaja za sva vozila osim za autobuse na magistralnom putu M101 na dijelu od raskrsnice sa regionalnim putem R1 2107. Sad, to vam je vjerovatno manje poznato, ali ono što je bitno da znate jeste da je u mjestu Karanovac zapravo obustavljen saobraćaj do raskrsnice sa lokalnim putem u mjestu Krupa na Vrbasu. I to 29.5. odnosno danas od 8 do pola 8 večeras i sutra od 14 do ponoći. Tako da imajte to na umu ako se krećete tim putnim pravcem. Alternativni putevi su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. I ono što svakako treba da znate, a vjerujem da znate, ako se često krećete tim putnim pravcem, brza cesta Klašnice Banja Luka se rehabilituje, odnosno obnavlja, tu će doći do zastoja zbog dugih kolona, apeluje se na vozače da imaju strpljenja. Idemo kratko i do graničnih prelaza, kažu da tamo nisu zadržavanja duža od 30 minuta, na graničnom prelazu Prisika počela je ponovo kontrola i rad, ali s obzirom da i dalje rade u okolini tog graničnog prelaza, tu se radi u otežanim uslovima, vozače molimo da koriste druge granične prelaze. Pratite kamere, naravno da se informišete o stanju na granicama sa Bosnom i Hercegovinom. Putujte opušteno, lagano i sretno, želim vam to ekipa Radija Laktaši.

0: Marketing. Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva. Dobar dan. U kasarni Kozara u Banjoj Luci u toku je obilježavanje 34. godine od formiranja prvog i drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. Pomenu prisustvuju ratni komandanti, borci prvog i drugog krajiškog korpusa, predstavnici organizacija proisteklih iz odbranbeno-otadžbinskog rata i trećeg pješadijskog Republika Srpska puka, te porodice poginulih pripadnika korpusa. Promet putnika na aerodromima u Bosni i Hercegovini u aprilu veći je za 10,5% u odnosu na isti mjesec prošle godine, a iznosio je 283.844 putnika, podaci su Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH. Bezbjedonosna situacija u Srbiji je stabilna i pod kontrolom, rečeno je na sastanku rukovodstva MUP-a sa premijerom Srbije Đurom Macutom. Timovi stručnjaka Rumunskog ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova i Rumunske obavještajne službe nastavili su istragu u području stambene zgrade u Galacu na koju je pao dron ruske proizvodnje Geran 2, saopštilo je Rumunsko ministarstvo odbrane. 23 stepena je trenutna temperatura u Laktašima, a maksimalna dnevna temperatura danas oko 25. Slušali ste kratke vijesti.

Marketing. Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama od štopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: onkoloških pacijenata.
1: U kasarni Kozara u Banja Luci obilježene 34 godine od osnivanja prvog i drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak. Hit dana radija.

Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. I Dragana Mirković. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
3: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing. Radio Laktaši.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima. U petak, 31. jula, sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. I Dragana Mirković. Najbolji hitovi. Nezaboravna atmosfera. Jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.